0: ci potessimo نمشي من غير الكهرباء نقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Du willst, dass deine Stimme zählt? Mach den Unterschied. Deshalb laut und klar, ich höre Pirate Radio.